Ita hareo isa, ima zina, ema gia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, nakonu ho, sabedoria, nodomi, mosu baitan.

Mangoy itaroon na hamutuk ona, doreza tia ona, orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Coni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Coni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i area costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu da daune populasaun lenu komesa menos i Timor-Leste no mundo tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasaun hotu-hotu inklui nasaun Timor-Leste rasi tamba i Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESPI, Coral Tringle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hiraknebe, tama iha area parque Nino Coni Santana. Relaciona ho aktividade grupo conservasaun nebe proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservasaun area parque Parque Nacional Nino Coni Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisirane Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sucucom, Posto Administrativo Lore no Sucu Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Volante Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de ia tamba lavar que masiki dalar mambele husikele nia misikele uma dalar mam husikele nia ho bolu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namara sempre mai ronda misagore nia va service falo hene banene loro ne ne va service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kondusana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkala nia ne pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai raifal di hare marane rai hare marane mos ni masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san lenuk na sa ne tolun dala ida ni laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita foti te ansene mei raite fale hati seluk maka. Anse emei rebe mei nauk fale ne nemos halu ite ne fuan kane. Uluk fofo nami foti nye fatin mani ban. Lenuk ne fatin makira ne ban. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne nahni ni buati tuang. Nye tolu na hansada kuhin bahate. Agora ami foti mei tauti hene ban. Ema be mei nauk fale ne ne. Foti fale ai tu fila fale ta. Ye tutama kalan pertama ne ne foti fatin ruane hutukena. E fale kalan kedua fale ne mei foti fatin tolu ne bahutukena. Wismana sa ira makauni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fuhang istamba idane ne nia laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali dane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inandave sira mai baku fila ne hune tolu ne de mis lenu kune ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ade sin lenu kune uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuir Domingo Stil manghateteng durante ni nyahetan treinamento konoba manira uinsa atu fotilenuk tolong usita si ibung may tau iha raimaran. Turmay itasirona informasyon klaro konoba manira ni.
1: Ito ne, monse sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne, sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele hakui fane tolu ne. Sila foti ya tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ben niya tolu ne. Niya rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita taka ni trai ni tuan ni tasu bele me kista. Ne paras ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne. Rai ne mo ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa. Rai ne ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ne tobe atu hari ona rai ne kliya ona ne. Bele kalan ditma sam tinser me hari. Ja fale hansa mi Hanuin leone makiran. Oti pale ita mai raine ita tu mai raihela ta semana ro ita tu fohan seda. Tir lo sida ne servise ne pa mane nia. Komu ita hare mane mos mesme saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tinser me akumpena sira mane ne pa ita ma ba. Hase botru makar ki mane sira si imi la bela hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akumpena imi mane sira ita otu ta hatena ma diak. Ai. Depois to leno kuna tera ona mita tu husi kona ba.
0: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
1: Saunia liameno se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me kolunga na amira bele futona. Ne husi riti hane ba maasa to fula hira, loron hira ami asa mai haredi. Daripat ami pindam. Daram ami pindam, mai mau surdi dia kira. Ami sir surdi lah dia kira. Ami pindah file mai hani. Emam ini nampak file. Ah, ini ni masa bami ni masa. Ini ni apa? Difficult lu ba. Lelu kira ami protes. Nebe hanya telefon mana deh. Nebe sama mana sir mak hati tu tak ba.
0: Dia malu ko vinte seradu rakam biasa rahoto. Informasi yang mak tak kaitannya hasuru malu. Balorong ohing iha notisi nasionais. Husi studio sentral radio rakam bia kampung alor dili. Hau Fernanda Muniz Arozo. Lori ekipan biasa bisu ba programa idane. Aksumi kang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Hoy itarona hamutuk ona no reza tiaona ora saung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualiza saung.

0: ni didiak ni ni wan mak idahansana.
1: Tuyap duminga stil manghateteng durante ni niyahetan tayo na mintu kono ba manira o isa ato fotile nugtulong usita si ibong may tao iha ray marang. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
0: Ito ne, monsa sira may maun agri sira may farmitri na mintu ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruku ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolo ne sila foti ata sibon mai ma ita la ukur tuir be ni tolo ne ni rekwa kira bita lori mai ne ne ita thakar ni trai ni toni asu bele me kista ne parasi ita foti mai ne ba ni ta kanu rai halu di dek ne rai ne mu ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari ba hansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falwa asuni ba khor etobe atu harona raine kliano nene bele khalan ditma something sir me har ja fale ansa mi hanuin leune makiren oti pale itamai raine ita tum raihela ta semanno ri ita to fohan seida tir lo sirane service ne ba manenya ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia umade tanti ita mos tin sir me akompena sir manene pa ita ma ba hanse botru makar ki mane sir si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sir ita oto ta hatena ma dia ha depois to le nukna tera ona mita tu husikona ba
1: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante maita rona liamenon husi Domingas
0: saunia liamenon se bel kare asaba governo sira asaba companhia sira nebe makatu hakara katu suportami ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de hansa lutu ne kwandu dia kona ne kan ne linux sira bela me holunga nami la bele futona ne husiri dia ne ba masa to Ira loron ira ami asa mai haredi daripada ami pindam daram ami pindam ami sorti dia kira ami sir sorti lagi kira ami pindah fali mai hani emam ini nafam fali ha idane masa ba ami ni asa idane wabah difficult wabah ledu kira ami protes nebe hamnya telefon mana deh tapi sama nasir mak hati tutok ba
1: Dia maluku vinte seradu rakam biasir hotu, informasaun ni mak tah kaitan ni hasuru malu, balorung ohin iha notisya nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ni bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.